0: 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。
1: 皆さんこんにちは。日曜日の正午を回りました。 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーの浩司です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップによりお届けしています。いつも応援ありがとうございます。本日のメインコーナーはメンバートークで AI 時代のキャリアの歩き方です。後半には先日 3ZZZ にお越しいただいた NVG アートガイド高子さんの続編インタビューをお送りしたいと思います。本日の放送どうぞ最後までお付き合いください。それでは本日のトークテーマ、 AI 時代を生き抜くために明日からできる自己防衛策について、放送メンバー3人でのトークお聞きください。最近ネットでもニュースでもAI の進化で私たちの仕事が奪われてしまうんじゃないかと心配する声がたくさん耳に届いてくるんですが、5年後自分の仕事があるのか、自分の子供が将来働き続けられる職業にはどんなものがあるのかなんて考えている親御さん多いんじゃないでしょうか。今日は実際に AI の波というか進化とかね、働き方の変化をダイレクトに感じていらっしゃる表現と対話のプロのメンバーのお二人をお迎えして、私たちが将来職を失わないためのどんなリアルな防衛策を取ったらいいのか、そしてこれからのキャリアをどういうふうに勝ち進んでいったらいいのかなどを熱くディスカッションしていきたいと思います。早速お呼びしましょう。アナウンサー歴およそ10年のナオさん、そしてピアニストのアンディさんです。よろしくお願いします。
2: こんにちは、アナウンサー歴およそ10年のナオです。表現と対話のプロってすごくなんか仰々しいです。よろしくお願いします。
1: いやでもね、2人の職業を考えたら多分そういうのかなと思いました。
2: ありがとうございます。アンディさん。
3: はい、こんにちは皆さん、アンディです。あのピアニストとあのピアノ音楽教師やっているあのアンディです。今日は皆さんと楽しいトークを楽しみにしてます。
1: はい、はい、今日はよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。はい、
1: 私の職場でも本当にここ1年ぐらいあの AI ツールが使えるようになって、でこうどんどん使うようにこう奨励されるようになってきたんですよ。で 使わないといけないわけじゃないんですけど、あの使いたい人はこういうトレーニングがあるのでぜひ参加してくださいみたいな感じで、
3: はい、
1: あの本当に働き方が今ものすごい変わってきてるっていうのがすごく実感私もしているんです。
3: 浩司さんの仕事はオフィスで働く、
1: うん、私はそうです、言っとくべきでしたね。オフィスで働いてる、いわゆるあのホワイトカラーの仕事してるんですけども、はい、ほぼほぼコンピューターの前で一日仕事してます、
2: うん、なんか前取材で、うん、結構日本の市役所とかもその AI ツールを使おうっていう流れがあって、まあ、試験的になんですけど、うん、その議事録を書くとか、まあ、観光の案を出してもらうとかっていうのは日本でもあってますね。
1: うん、うん、確かにあのすごい便利ですよね。
3: うん、本当に
2: 元のデータがないとそういうのが作れないので、やっぱり使っていかないとどんどんデータが入っていかないから、
1: うん、
2: やっぱり日本の市役所とかそういう観光庁でもいっぱい使うことでデータを貯めていくっていうことをやってくださいっていう期間がありました、う
1: ん、ああ、なるほどなるほど、
2: うん、
1: やっぱり今までノウハウがないと AI も何を基準に判断したいかわからないからでしょう、
2: うんうん、またそこのデータの管理っていうのもすごく難しくって、 なんかそれを外部から拾ってきてしまうとやっぱり情報が漏れるんじゃないかとか、もともとのデータをどれぐらいこう管理するかっていうのもすごく問題になってたイメージはありますね。
1: そうですね、私たちの職場でもその職場がこう用意してくれた AI ツールしか使っちゃいけないんですよ。自分の個人のやつを使うと、今奈緒さんおっしゃったようにいわゆる情報漏洩になったり、個人情報のプライバシーの問題が起きてしまったりとかして、その AI に投げてしまうと、その、まあ、個人情報とか企業の知的財産みたいな情報がどこに流れちゃってるかもう分からなくなるので、自分の、その承認されてないツールは使わないでくださいって言われて、でやっぱりその辺は皆さん今でも職場でも言ってる方いますよ。 何を入れこう投げていいのかとか、どこまで AI が集めてるのかとかがちょっと不安みたいな、まだまだ分からないことがいっぱいですよね、私たちはね。
3: 確かに、もちろん AI は本当に便利ですね。もう聞きたいことをAI に聞いて、なんかすべて投げるというか任せるな感じで、で向こうもちゃんといろんなね情報をくれて、どこまで信じれるのか、最初もね、僕も何回かね AI 使って聞きたいことを聞いて本当かっていう何回か自分の中からも疑って、そして、他の AI にも使って比べる、ね、情報を、やっぱ違うところもあったり同じところもあったりね、結局ちょっとね最近ねもう AI もちろん進化はしてるけれども、やっぱり情報がどこまで信じるのちょっと不安ですね。
1: 確かに、その何でしたっけ、ハルシネーションって言うんですよね。こう使っ、なんか存在しない事実捏造してしまう時がありますよ ね、AI はね。それでそれを確認しないといけないから、私の職場でも AI 使ってみたけど時短にならないって言って、その AI が出してくれたものを私全部チェックしないといけないから、結局時間は同じぐらいかかるっていうふうに言う方たちもいました、
3: そうですね、
1: 面白いですね。さて、こんな風にね、現場というか職場でもう今実際に起きている AI 化の波ですけれども、一体どんな職業が危ないのかとい こうリアルなこう肌で感じる現実を、お二人のこう専門分野とか業界の知識をお借りしながら考えていきたいと思います。奈緒さんどうですか、奈緒さんの世界で今 AI の技術とか AI アナウンサーの導入が進んでいるという話がこうニュースで流れてたりするんですけど、実際そうなんですか？
2: そうですね、特に時間帯によっては AI がニュース読んでる時間帯もありますよね。
1: なるほど。
2: で、一昔前ってかなりその音声がコンピューター的というか、聞いてすぐ一瞬で、あ、これは人じゃないなって分かるものだったかと思うんですけど、今のその AI が読むニュースってもうほぼちゃんと聞かないと分からない、
1: 人かどうか区別がつかないぐらいの精度ってことですか？
2: っていうのもアナウンサー一人一人、ちょっとこれは聞いた話なんですけど、音声を一人一人録音して、でそれをつなげてるらしいんですよ。だからもともとそのコンピューターで声を作ってるんじゃなくって、人の声をもとに音声を作ってるんで、だから本当に耳を澄ませてそのニュース一本聞いてると、ここは誰々アナウンサーだな、ここは誰々アナウンサーだなっていうのは分かります。
1: あ、なるほど、なるほど、そういうことだったんですね。最近のニュース、AI の声ってすごくナチュラルなというか自然に聞こえるようになったのも、やっぱりその人間の声のこうを学習させてというか、切り取ってそれをまた つなぎ合わせて使ってるからということなんですね。
2: だからすごく本当に私とかは結構そのニュースの読みとか気になって聞いてるので、あ、これは AI だなってわかるんですけど、多分情報を聞くということではあんまりんってなることは少ないと思います。 AI かなって思うことは少ないんじゃないかなって思うくらい精度は高いと思います。
1: なるほど、ね、AI だと24時間働いても疲れないというか、休憩も入れないから、そういう災害時とかのアナウンスとかもにも使われてるんでしょうね、きっとね。
2: 特に選挙ですね。
1: あ、選挙でも使うんですか。
2: 選挙はやっぱり深夜時間、深夜帯になることもありますし、まあ、絶対噛めない、間違えられないっていうところでは、やっぱり AI が読んでる部分が多いなと思いながら見てました。
1: あ、なるほど、そうですよね、候補者の名前を間違えちゃったりしたらもう笑えないですよね。
2: でもね、お名前によっては本当に発音しにくいお名前とかもあるので、
1: そうです、
2: だから職業としてアナウンサーとしてはすごくこうちょっと恐怖は感じるんですけど、でもなんかその技術って意外とそのアナウンサーだけじゃなくて、ALS って分かりますか、病気の。
1: ALS、はい、
2: 筋肉の難病、はい、なんかだんだんその体が動かなくなるってなった時、ああいう病気って声とかも筋肉も衰えて声が出なくなるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、その方がまだご自身が体力とか元気があるうちに音を取って自分の声で話せるように作っておくっていう技術とかにも生かされてるみたいで、
1: なるほど、
2: そういうこともあるんだなと思いながら今回ちょっと喋るので調べてました。
1: 有効活用ですよね、それはすごい AI の、
2: だから、まあ、職業としてはピンチだけど、そういう病気の方とかにも役立つ技術なんだなと思って、
1: ホーキンズ博士の声なんか ね、AI で、あの頃の AI は日本今の AI とは比べ物にならないことだったのかもしれないですけど、覚えてます、なんかあの声が耳に、あれはもともとご本人の声を音にしてるのか知らないですけども、
2: ね、今そういう技術にも発展してるみたいですね。
1: すごい圧倒的、この AI の進化のスピードには驚かされますよね。アンディさんどうですか、音楽の世界とかこうピアニストとしてピアノの先生としての目からすると、こう AI がこうだんだん自分の仕事の世界に入ってきて何か感想はありますか。
3: そうですね、ちょっと、ナオさんと、ナオさんの職業と似たようなことがありますね。例えば昔BGM を音楽を例えば作曲とか BGM を作りたい場合、もう本当にちゃんとまず楽譜を作曲家を探して、作曲家がパート音楽、例えばピアノパートとか他のバイオリンパートとかいろんなねちゃんと書いて、でその演奏者に渡して練習して、みんなで一緒に楽唱して BGM を録音する、で今 AI がもう本当にさっき直さん言ったようにもう分からない、ちゃんと耳を澄ませないだったらもうこの音源が AI が作ってるかちゃんとの人間が演奏してるの区別がね本当にね一般人だったら分からないと思う、この区別が、まあ、プロの人ならちゃんと聞いたら、あ、これは AI がやってる演奏で、これがちゃんとの人間が演奏、生演奏、でも今どんどんねどっちかがAI かもう区別が難しくなってるね。
1: あ、なるほど、 プロはまだ分かるんでしょうけど、もう私のような一般人だと分からなくなってきてるほどの AI の再現力というのがあるんですね。
3: そうね、僕自身も作曲はされていますし、過去も、いろんな 例えばあの大学にいる時ちゃんと自分で曲を変えて、まあ、友達に演奏してもらってちゃんと録音して、そういうプロセスはもう何回か繰り返したことがありますね。で最近はまあ、音楽を作る AI ももちろん自分でちょっと研究したりして、そのクオリティがどんどん上手くなって、本当に1年間とか2年間の間にその AI の進化が恐ろしくね、もうどんどん迫ってくるっていうのを感じますね。
1: そうですか。この間のオーストラリアのニュースでも大手の銀行がなんかコールセンターのこうカスタマーサポート職を AI に切り替えようとするプランを発表して、労働組合はやっぱりびっくりで、何の相談もなくこんな発表してということで、大ガチンコのこう大衝突をしたというニュース見ました？
3: いやまだ見てはないですけれどもでも表情はねできますね、その今の AI で
1: ね。え
3: やっぱり
1: 恐ろしいというか、まあ結局最終的にはそのプランをまあ無期延期みたいにして、で、AI を導入する前に必ず従業員とか組合と協議する、そしてその、まあ、仕事に影響のある人には再教育とかリスキリングの機会をちゃんと事前に提供するというような約束を銀行側がして、まあ、ことを収めたみたいなんですけど、本当に AI で私たちの職場が本当に身近なところで変わってきてるというのがそのニュースを見てて私は実感しました、ね。これまでそのナオさんとかアンディさんにお聞きしたことを聞いてると、単にこう綺麗な声で正確に原稿を読めるアナウンサーとか、楽譜通りにこう完璧に演奏できるというだけだと、もうAI でやってるのか、もう人が読んでるのか分からなくなってきてる時代になってきてるので、うん、それだけできて もう将来の自分のキャリアはないかもしれないという危機感はやっぱり皆さん持ってるのかもしれないですよね。この辺どう、アンディさんどうですか、どういうふうに仕事を、自分たちの仕事をキャリアをこう守っていくというか進化させていくというようなことを考えてらっしゃいますか？
3: うん、まあもちろん先ほどちょっと音楽作りの話しましたが、僕の仕事は2つ分けて、もちろん演奏と教える、教えるだと、まあ、先生としてAI が、まあ、活用することもできますね。例えば今いっぱいなんか音楽アプリとか音楽練習するのために作ったアプリをちゃんと使って、自分の音楽レッスンとかピアノレッスンにその生徒さんに使われるとか、うん、あと先ほど音楽作りの話戻るだったら、もちろん AI は、まあ、今すごい音源を作れますが、やっぱこれから新しいスタイルとか新しいジャンルの音楽がないと AI は昔の作っていた曲を勉強して新しい曲を作るっていうフォーミュラー、なんかそういうやっぱ昔のあったものを学んで新しく曲を作って、でもさらに新しい音楽がないと AI もその参考がないので、うん、やっぱ音楽家ももちろんこれから新しい曲も作るし、まあ、音楽家っていうか作曲家もまだまだ必要だと思いますよ。
1: なるほど、そうですよね。 AI ってまあ、学習する情報を与えられて、それからそれっぽいものを作る のにはすごい上手だと思うんですけど、はい、何もないね、さっきあの奈緒さんおっしゃってた通り、その市役所の仕事を AI にさせるにも内容が AI が理解、まずもう元がないと AI も、うん、判断のしようがないという意味では AI の作り出せないという限界を人間とはまたそこが違って人間にしかできない、うん、AI が絶対真似できないというものをこう何か自分が持つっていうのがこれからのキャリアにとって大事なのかもしれないですよね。
3: うん、まさにそうですね、
1: はい、ぜひその辺をもう少し後半で具体的に深掘りしていきたいと思います。ここで一曲お送りしたいと思います。メルボルンと日本をまたいで活躍されているジュン・パーカーさんの新曲潮風に揺られて、東京シティエディットバージョンです。ポップ感のあふれる爽やかなこの曲は7月7日に配信されたばかりです。今月7日の七夕には日本で短冊 CD がリリースされます。それではお聴きください。

0: 先ほどお聴きいただいた曲はジュンパーカー潮風に揺られてでした。お聴きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。それでは AI 時代のキャリアの歩き方、トーク後半をお聴きください。はい、それではトークの後半を始めたいと思います。今日のテーマは AI 時代の未来のキャリアの攻略法、そして自分の職を失わないための対策をどうすればいいのか、そして私たちがこれからどう行くべきなのかという未来を据えたトークをしたいと思います。まずはナオさんにお聞きしましょう。こう AI 時代にアナウンサーの方が生き残っていくための道というのはどんなふうにお考えですか？
1: そうですね、難しいな。でもこの話題を一回先輩としたことがあって、うん、なんかかなり AI のニュース増えてますねっていう話をした時に、なんか私はすごく恐怖というか仕事を奪われる恐怖っていうのがあったんですけど、まあ、先輩は結構あっけらかんと、じゃあ私たち噛んでいいってことだねって言われてこれまでは噛むっていうことは、まあ、まあもちろん許されないというか、丁寧に綺麗にニュースを伝えるっていうことは AI であっても人間であっても大事なんだけれど、やっぱりその人間らしさっていうことにおいては噛むっていうことも、まあ、一つ人間らしさの一つとして評価ではないけど、あ、この人人間なんだって分かってもらう部分にはなってしまうねっていうことを話してましたね。
0: あ、うん、なるほど、それは嬉しいです。私も噛むたびに、あ、噛んでしまったっていつもラジオで思ってるんですけどそうですね、まあ、皆さん、ね、私は AI じゃないですよ
1: っていう
0: 表現になりますよね。
1: っていう、はい、
0: はい、3ZZZ のメンバーはみんな人間です。
1: そうですね、人間でこうお送りしております。そうですね、でもやっぱりアナウンサーって言ったらやっぱニュースを読む、綺麗に読むっていうイメージもあると思うんですけど、意外とその起点を聞かせて言葉を紡ぐというか、まあ、つなぐというか、うん、場面は結構意外と皆さん気づいてないだけでたくさんあって、そういう部分はまだ AI には届かないかなと思いますね。あと特に災害、
0: うん、
1: 原稿があってこれを読んでくださいとか、こういう風に読んでくださいっていうことを AI にもどんどんできてくることだと思うんですけど、今この場で起きてこれにどういう風に反応して、どういう人にどういう言葉を届けるかっていう判断はやっぱり人間の方がまだというか、人間が人間に対してするから価値があるっていうのは、まあ、AI にとって変わられないところかなって思ってます。
0: そうですよね、それは私も今言われるまでちょっと考えたことがなくて、誰に届けるのかっていうことまで考えてアナウンサーの方は多分読んでると思うんですけど、AI だと文章をいかに綺麗に噛まず、まあ、噛まないでしょうけど、まあ、完璧に読むかというだけなのかもしれないですよね。
1: まあ、今後ねどういうふうに AI が発展していくかわからないですけど、まあ、災害で言えば、まあ、もちろんこのデータとか呼びかけとか文言、決まった文言を AI に読んでもらうっていうことはできると思うんですけど、うん、まあいわゆるずっと毎日見ている人がこう何か災害が起きた時にこういう表情でこういう声のトーンで話しているっていうことは、あ、こういうふうに、なんかなんていうんですかね、あ、いつも見ている人がこういうふうに話してるからっていう受け止めをするのはやっぱ人間同士じゃないとできないかなって
0: 思います。
1: でも表現っていうところでは音楽もねそうですよね、きっと
0: ね。え、アンディさんどうですか？うん、
2: そう、もうまあ、同感しか言えないですね。
1: お、やった。
2: 音楽、まあ、ピアニスト、まあ、まずピアニストね、ピアノ弾く人、みんな楽譜をもらって楽譜のように弾けるように頑張って練習して、人の前に演奏するとかコンサートに演奏するとか、 まあ、あるいはアナウンサーも原稿をもらって、まあ、練習してニュースの時に話すでしょ。で、まあ、我々も音楽者として、まあ、先ほどアナウンサーも言ったのが幹部、まあ、アナウンサーととね、としたらまあ、もちろん人間だからちょっと噛む時もあるし、まあ、我々も人間なだから、どんだけ練習したでもやっぱ、まあ、緊張する時はちょっとミスタッチとか音が間違ったりするっていう、人間性があって、もし AI が再生された、 AI を使って再生された音源は基本、まあ、完璧、間違ったりはしないけれども、それでちょっと人間性がなくなるですね。
0: うん、
1: すごく思うことがあって、私辻井伸行さん大好きなんですけど、
2: はい、
1: で CD、 彼の CD とかも聞いていても、まあ、CD もすっごく素敵なんですよ、
2: うん、
1: なんだけど、でも YouTube とかで見ている観客の歓声を受けた後のアンコール受けて弾いている絵音楽、
2: はい、
1: ピアノの音は同じ音楽でも全然違って聞こえて、まあ、どちらも素敵なんですけど、やっぱり人の前で弾いている音楽は本当にいいなって、なんかやっぱ違うなって思いました。やっぱりだから同じ人間でも違う場面で弾いて違う曲、まあ、同じ曲目でも感じることは違うから、なんかそれもちょっと通ずるものがあるのかなって思いました。
2: うん、もちろんもちろん。あと、まあ、僕もそういう経験はしたことはありますね。CD をレコーディングすると人の前に演奏するはもう全く違うものですね。まずスタジオに行って録音するだと、まあ、何回か100回とか10回とか何回かも再録音できるから、たまに CD の方がちょっと機械っぽく聞こえるかもしれないね。同じ曲多分10回弾いて一番ベストのティックを選んで、でも生コンサートだったらもうチャンスを1回しかないし、みんな聴いてるからちょっと緊張感を含めて違う演奏を毎回ね、みんなプロの人もそうだと思います。まあ、今日のその体の具合とこのコンサートホールのピアノも違うし、ちょっとホールの響きの音色全部違うからね、
0: うん、
2: それで生まれた生演奏がもう唯一、もうこの今日の生演奏みたいな、もう同じこともできないし、そうだね、なんか AI だったらほぼ毎回一緒かもしれないから、まあ人間は生演奏はもう毎回違うですね。うん、本当にだからまあ、まだね、まあいろいろちょっとね、まあ、怖くは感じるけれども、生演奏はまだ大丈夫そうと思います
0: 、はい、私たちが仕事のキャリアを生き残っていくのかという今日のトークだったんですけども、まあ、まとめれば人間らしいこう何て言うんですか、共感力とかアンディのおっしゃったようなその表現力、人間しかできない表現力をこう磨いていくことで、こう AI には

0: ね、できない分野に特化していくのが大事なのかなっていうふうに私は思ったんですけど、どうでしょうか。
1: もちろんAI はね、どんどん進化するとは思いますが、やっぱ人間性の部分はね、おそらく真似できないというか、やっぱ人間性はなかなかね、機械というか、もう AI も存在というか、やっぱり実体がない。
0: そうね、
1: はい、実体がないので、やっぱ人間性が関わることはまずはなくならないと思いますし、これから人間は、AI と共にちゃんと生きるしかないとも思って、やっぱね、ちゃんと活用して我々の生活の一部になるの方がね、考えた方がいいと思いますね。
0: そうですね、 AI を、ある意味正しく怖がって、でも自分のアシスタントとして活用して、自分が本当にやりたいこと、表現したいことに自分が集中できるためのアシスタントとしての使い方で自分の表現力を磨いて、でそれで活躍していくっていうのがいいみたいですね。そろそろ終わりたいと思いますけれども、アンディさん、ナオさん、素晴らしいトークセッションありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、お相手はコージでした。リスナーの皆さん、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。この次は先日6月14日の放送で登場していただいた NVG アートガイドの高子さんの追加収録インタビューになります。どうぞお聞きください。先日インタビューに応じていただいた高子さんにもう一度お呼びして、これまでの人生について少し語ってもらおうかなというお願いをずうずうしくしていました。高子さん、大丈夫ですか。
3: いや、もうそんな自分の人生語るものじゃないんですけども。
0: いやいや、ぜひね、今までの人生なんかのね、いろんなハイライトかなんか教えていただけたら、
3: やっぱり若い時ですね、それはね、やはりね、で大学を終えて、そして、日本の、会社へ勤めて、日本の、なんていうんですか、飛行機会社、それでたまたま外国の試験を受ける時が来たので、受けたら受かったんですよ、それでオーストラリアに来ました。
0: それがきっかけだったんですね。それまでオーストラリアっていうのは身近な存在だったんですか。
3: その時は、オーストラリアはね、すごく宣伝されてて、新しい国で、いい国で、これから伸びる国だっていうふうに私たちの世代は言ってました。
0: なるほど、
3: でもだからっていうことじゃなくて、たまたまちょうどその時に試験があったので、
0: その先見は間違ってなかったですね。オーストラリアここまでオーストラリアが発展するとは、
3: そうです、
0: ね、誰も思わなかったかもしれないですよね。あと、アートガイドの時のインタビューにもたくさんお伺いしましたけど、本当に芸術に関する、知識が豊富で、高子さん、なんか茶道とか生け花とか、バレエもされてるってお聞きしたんですけども、どうなんですか、どれぐらいやってらっしゃるんですか。
3: いやね、茶道も生け花もなんで始めたかというと、ここで始めたんですよね。で、生け花は日本でも少しやってましたけども、でも知らなきゃいけないと思ったんです。
0: なるほど。
3: やっぱりアートガイドとして茶道や生け花のことも知らなきゃいけないと思って、それで始めました。バレエは体のことで、日本からやってたんで、日本の時代から、でバレエが私は一番女の人にとってずっと続けられる、無理なく続けられる一つのエクササイズだと思います。
0: バレエは無理なく続けられるんですか。なんかバレエってすごく難しそうな感じがするんですけど、
3: 一番いいんじゃないかと。っていうのは、綺麗な音楽聴きながら、さっきも彼女が言ってましたけど、綺麗なクラシック音楽ね、聴きながらやれて、で決まってますからね、世界でみんな形が決まってますから、一貫して、だからそれを覚えるっていうことと、それとあと、そうですね、お友達がたくさんできるっていうのもいいですよね。ここに来る人たちのお友達が、 そういうこと
4: です、ね、もともとそういうこう、うん、なんていうんですか、芸術とか美とか文化的なものに子供の頃から関心があったんですか？
3: いや、そんなないです。子供の頃は なかったです。でもバレエは中学生ぐらいからで、茶道じゃない、いけばなも、いけばなは大学ぐらいかしら。それから茶道はやったことなかったんですよね、
4: うん、
3: でもこれ知らないとやっぱりいけないと思ってっていうのは日本感があります、うん、そういうことです、ね、
4: もともとそういうこう、うん、なんていうんですか、芸術とか美とか文化的なものに子どもの頃から関心があったんですか？
3: いや、そんなないです。子どもの頃は なかったです。でもバレエは中学生ぐらいからで、茶道じゃない、いけばなも、いけばなは大学ぐらい

0: 他にも何か、なんか趣味があるんですか、
1: あと油絵です。
0: あ、油絵っていうのも、
1: 油絵が長いことずっとやってます。
0: そうなんですか、オイルペインティングって結構時間かかりますよね。
1: 時間かかりますよ、だから何枚でも全部額縁に入れて飾ってあります。特に好きなのはやっぱりポートレート。
0: ポートレート、
1: 人の人を描くのが好きです。
0: あ、そうなんですか、その人にプレゼントする
1: としたい。いや、しないですしないです
0: ね。え、だからでも自分のポートレートがあるって言ったらなんかすごいステータスな感じがするんですよ、ね、
1: あ、自分の、ねえ、だってだからコミッションしてくださいお金出してください
0: NBG にいつか展示されるかもしれませんよ。
1: いやいや、そんな それほど上手じゃないです
0: さて、アートコイドにボランティアを始める前は、働いてらっしゃったってお聞きしたんですけど、どういうお仕事を、されてきたんですか。
1: 最後にやったのはロジスティックの会社の、ここの日本のロジスティックの会社の支店長でした、はい、だから その今でもその人たち働いてます、雇った人が。一番大事なのは会社ですから、やっぱり儲け出さなきゃいけないんですよ、それが一番 大変だと思いますよ、儲けを出しながら、そしてみんなに、ね、社員にちゃんと働いてもらって、それとあとお客さんから好かれて、たくさん仕事を取るっていう、仕事を取るっていうのは、ロジスティックっていうのはいわゆる船と飛行機両方使って物を運ぶっていう、あれで、それからあと道路の方もそこまでですね、トラックでそれからお届けするっていうね、そこまでで全部ね、反対にピックアップして今度は日本とかアメリカに送るとか、そういう、
0: なるほど、
1: そういうロジスティック
0: です。そういうお仕事って結構トラブルというか、こう予定通りにいかないことも
1: ありますよ、
0: 物がね、運ばれてなかったとか、遅れてますとか、で苦情がそれで来たりとか。
1: そうですよ、ありますよ。
0: そういうのはどちらどうですか、辛い方ですか、それともそういうのは仕事と割り
1: 切って、社員に任せてちゃんと
0: 結構じゃあしっかりして社員に支えられてたんですね、
1: 社員がね、やっぱちゃんと責任持って やってくれる人ね。
0: そうですか。でもね、次の目標がその時にもあったんですか。
1: だから結局その後はお料理学校に行ってシェフになりたかったっていうことと、それと同時にこの NGB が募集したので、両方受けたら両方とも受かったので、両方一緒にやりました、トレーニングは。
0: 両方同時にやったんですか。
1: 同時にトレーニング、
0: すごいですねだって2つのこと、新しいことを勉強するのってものすごい、1つのことでもね。
1: でもお料理の方は、そんな宿題とかそんなにたくさんないし、それから何、あと NGB もあれは毎日じゃなかったと思うんです、2年半かかったんです、ね、あ、じゃあお料理の方が2年半で、 NGB は確か1年間だったわね、確かね。ですから、楽しみながら両方やりました、
0: 楽しめるっていうのが秘訣なのかもしれないですよね。なかなかこうある程度年齢のになると新しいこと始めるのって、なんていうんですか、こうやっぱり考えちゃうじゃないですか、今まで築き上げたものをここに置いて次のことチャレンジするっていうのはなかなか勇気がいると思うんですけど、
1: 本当そうですよ。
0: なんかこう自分の背中を押してくれた人とか、なんかものは、
1: だから NGB では、メントーって言いました、確かメントーの人が3人いて、ちゃんと教えてくださったし、シェフの方もイギリスから来た先生ばっかりで、それからあとイギリス生徒はみんな若い人、あなたみたいなみんな学生の人たち、で私ともう一人の男の人がリタイアした人たちで、最初入れてくれなかったんですけど、頼み込んだら入れてくれるそれでやりました。
0: オーストラリアってあんまりこう年齢で今日若い人がするものみたいなところないじゃないですか。
1: ないですね。学
0: び直しは結構大学でも ね、行き直す方多いですし、私も大学行き直した時に周りはもう自分の子供ぐらいの年齢の子たちばっかりで
1: そんな感じな
0: んです。何も何
1: ていうのかな、でも関係の関係でお友達になってね、すごい楽しかったですよ、
0: ね、若い方と一緒に学ぶっていうのは私もいい経験になった、
1: そうですよね。
0: ぜひね、これからこう人生でいろいろあって再挑戦をしなきゃいけないことは誰にでもあると思うので、そうです。よかったら高子さん、その今の若い人に何かこうメッセージがあれば
1: だからどうかな、何メッセージ、やっぱ責任感のある人になってほしいですね。
0: なるほど。
1: それがやっぱり一番

0: じゃないかしらね。自分に与えられた仕事はちゃんと全うしてほしいっていう、ね、そのぐらいですね。でもそれが一番大事でしょ。だって
1: 多分そうですよね、だから当たり前というかやって当然なんだけど
0: できないですよ。できないこと多いですよね、それがね。
1: それをしないとやっぱりそこがずれていくというか、信頼を失ったりとか信用を失ったりとかなって、で結局そこの仕事がやっぱダメになるとかあるので、やっぱり一番大切
0: そうですよね。
1: なんでしょうね。
0: 確かにそうだと思います。それといつもなんていうのかしら、何でも吸収する勉強意欲っていうの、そういうのを忘れないで、何かあったらそれをちゃんと身につけるっていうことがね、大事だと思うんですけどね。
2: なるほど。ね、職場とか会社で働いてたり、まあ、自営業の方もそうだと思うんですけど、やりたいことだけができる職業って多分ほぼないと思うんですよ。画家でね、絵だけ描いてれば、それが好きだっていう方もいらっしゃるかもしれない。
0: だけどそれお金にならなかったら
2: 困るし、そうなんですよね。
1: 生活かかってますからね。
2: だからね、今の若い方もその今与えられた仕事がつまんないっていうのも気持ちとしては間違ってないんでしょうけど、これも一個の学びだと思って、その責任感を持って達成すればまた次に任せてもらえる仕事があって、だんだん楽しくなるみたいな、そのなんていうんですか、あんまりこう短絡的に考えずに、ね、責任感やってればいつかは報われるみたいなのが、
0: ね、一個ね面白い映画あるんですよ。
2: あるんですか？
0: NGBA に、ご存知誰か。画家の名前がね、ジョン・ブラックって人なんですけども、絵の名前がね、ファイブオクロックコリンズストリートって。またご覧になったことない？
1: ない。
0: 有名な絵な、一番、なんていうの、ポピュラーになった絵なんですよ。ボートでもって。NGB の、それでそこに出てるのが9 to 5のワーカ ー、 みんなアンハッピーな格好顔して帰るんですよね、5時にね。
1: 5時に、
0: そう、そういう映画あるんです。見てください。
1: 見ます。もう行かなきゃ。
2: どうですか、高木さん、振り返ってその物流で働いてた頃9 to 5で、自分の顔は多分その5時にはちょっと暗くなってたと思います。それともなんか、まあ、
0: そうでもなかった。9 to 5じゃなくて、もっと遅くまで働いてた。
2: オーストラリアなのにそんな遅く働いてたんですか。
3: こんな感じな、この
0: そう、その絵です。
2: 写真をアンディが見せ
3: て、そう言います
0: けど、その絵です。それでもう一個の絵じゃね、それのね、ペアがあるんですよ、バーっていう映画、一緒に飾ってあるの。なぜかっていうと、みんなバーに行きたいんですよ。それで同じ方向みんな向いてるのはね、フリンダーズストリートの駅に行く方と、それからもう一つのグループはバーに行く。でその時バーが6 o'clock swing っていう、ご存知？
2: 閉まっちゃうんですよね。
0: ご存知なんですか？よかった。
2: 私が来た時はもうなかったんですけど。でも
0: 6時
2: に閉まるので、みんなラッシュで
0: 入って、ラッシュで入って早く飲んで、
2: 3本ぐらい、
0: そう、
2: 3杯飲んで一気に飲んでもう帰らなきゃいけない。
0: 酔っ払いたい。そういうあれだと、その絵がね、片っ端あるでしょう。あなたモネが好きだっておっしゃったでしたっけ？
3: そうです。
0: でも、はい、マネが描いた絵があるのね。エドワード・マネの絵を元にして描いた、そのジョン・ブラックの絵で、はい、バーっていうので、すんごいタフな女がこうやってバーの女、なんていうの、バーメイドになって、6時に帰ってくるって。
3: 面白い話を聞きました。
1: でも言われないと分かんないというか、ただ見ただけだと、なんか、そうなんだぐらいしか思わないけど、
0: だからね、やっぱりガイド
3: って、やっぱりガイド必要ですね。
0: 必要だと思うんですよね。ただ見ただけ分かんない人たくさんいると思うよね。
2: 歴史的背景とかね。
0: そうです、背景。
2: そうですか。メルボルンのフリンダーステーションのすぐ向かいにあるパブ、角にあるパブは、
0: そこは素敵ですよね。ここはね、あと1874年にできたんだ。
1: 確か一番最初にできたような、最初の頃にできてる。
0: そう、1870年、確か71年できてるけど、ゴールドラッシュ、あ、じゃあもっと前かな、ゴールドラッシュが来て建て直したんですよ。で1874年になって、で綺麗になって、で中入ると、いらっしゃいました？
2: また中に入ったことあります。
0: すごい素敵よね、木でね、全部ね、
2: で昔
0: でちゃんと飲めるし、だからたくさん入ってますよ、人が。
1: そうですよね、いつも賑わってますよね。
2: ぜひみんなでまた
1: 行きましょう。
2: そうですか、まあね、これまでの、まあ、たくさんの人生の経験を、まあ、お聞きして、これからはこうどんな予定があるんですか？
0: もう死ぬことしか
1: 考えない。いやいやいや、まだです。
0: だから予定はこれからどうしようかなと。ようにあ今回あの、ね、確か9月の末に帰ります。リユニオンで。
1: あ
0: だそれが楽しいです。やっぱりリユニオンは、あの昔働いてた人たち の、 あの 何十周年かのね、
1: なるほど、記
0: 念で友達のうちに泊まります。
2: いいですね、楽しみですね。
0: そう楽しいです。
2: でこんなに長いことオーストラリアに住んでても、うん、日本にもまだコミュニティ、自分がこう関わってるコミュニティがあるんですね、うん、
0: 大学とそれから働いてる、
2: あ、うん、そういう時代、その若い頃につながったこう絆っていうのが未だに続いてる。
0: 続いてますよ
2: ね、え、うん、素晴らしいですよ、うん、
0: 素晴らしいですか。
2: 素晴らしくないですか。
0: あるだって続いてるでしょ皆さんも。
1: あ大学の友達はまだ続いて、
0: うん
2: 出ますね。うんうん、そうよね。若い頃にそのなんていうんですか、友達となんか同士の違いっていうんですか、うんうん、なんか目的があってつるんでるというか、うん、一緒になって活動してる人は、うんまあ、私は同士って言うんですけど、うん、その理由もなく集まり合えるような、
0: それならいいですね、
2: 仲間友達っていうのはやっぱりなかなかそんな簡単に、まあ、人徳があれば別かもしれないですけども難しいと思うんですよね。
0: でやっぱりね、あの一緒に飲むのがいいですお酒飲むのがやっぱり、
2: うん、ちょっとこう気持ちがリラックスして、
0: うん、食べたり飲んだりっていうのがやっぱり楽しいと思うん
3: ですよね。食事ね一緒になんかね、うんまあ、我々みたいにちょっとボランティアを一緒にやる仲間とか
0: ね、いないでしょボランティア一緒
3: に、なかなかね。まあでも、もう我々スリートリブルZ日本語放送のね、みんな仲良くして、
0: うん
3: まあ、毎月ほぼ1回か2回もね、うん、このラジオに集まってね、なんかいい出会いとか、うん、新しい一緒に同じ作業をする人たちを集まって、うんうん、先ほどあのシティウォークも
0: そう一緒になんか同じこと一緒にするっていうのはやっぱり大事だと思うんですよね、
3: 大事だと思いますね、
2: う
3: ん
2: うん、そうですよね。ぜひこれから私たちも活動
3: を頑張って、そうですね
2: たくさんのリスナーに
3: 集まらないとね、
2: 高久さんのような方のインタビューをお届けしたいと思います。今日はありがとうございました。
0: こちらこそ私も楽しませていただきました。ありがとうございます。
2: 高岡さん、追加インタビューに応じていただいてありがとうございました。これからのアートガイドとしてのご活躍も心から応援しています。さて皆さん、あさって7月7日は七夕ですね。子供の頃短冊に願い事を書いた思い出がある方も多いんじゃないでしょうか。今日はその七夕のちょっと意外な裏話をお届けしたいと思います。七夕といえば織姫と彦星のロマンチックな遠距離恋愛のストーリーがおなじみですが、実はこの2人付き合いたてのカップルではなくて、すでに結婚している夫婦だったってご存知でしたか。しかも彼らが1年に1回しか会えなくなってしまった原因は、神様が意地悪したからではないんですね。原因は2人の自業自得だったりします。もともと織姫は働き者の機織り職人、彦星も真面目な牛飼いでした。そんな2人が結婚した途端、お互いに夢中になりすぎて、なんと仕事を一切しなくなってしまっちゃったんですね。織姫が布を織らないから神様たちの服はボロボロ、彦星が牛の世話をしないから畑が荒れ放題、これに激怒したのが織姫のお父さんである天帝です。お前たちいい加減にしろと2人を天の川の東と西に引き離してしまいました。でも完全に引き離したら、今度は2人はショックで余計に引きこもってしまったので、お父さんは条件を出しました。真面目に働くんだったら1年に1回7月7日の夜だけは会わせてあげると。つまりあの1年に1回の再会はロマンチックな奇跡というよりも、仕事を頑張ってご褒美にもらえる年に1回の有給休暇みたいなものだったんでしょうかね。 忙しい生活を送る現代の私たちにもなんだかちょっと身に染みる話ですよね。ちなみにもし7月7日に雨が降ったら2人は会えないと言われていますが、実は韓国や中国の伝説ではちょっと解釈が違っているようです。7月7日に降る雨は2人が久しぶりに会えて嬉し涙を流しているからだとも言われているんです。そう思うと、もし当日が雨模様でもなんだか温かい気持ちで夜空を見上げられそうですよね。今年の7月7日は織姫と彦星は無事に会えるんでしょうか。以上、ちょっと意外な七夕の裏話でした。ここからはエンディングのコーナーです。日本語放送へのお問い合わせ、挿入歌、こんなテーマをラジオで話してほしいなどのリクエストはメールアドレス 3zzzjp@gmail.com までご連絡ください。今日の放送を途中から聞き始めた方、また過去の放送をもう一度聞きたい方は 3zzz の公式ウェブサイト 3zzz.com.au のプログラムガイドのジャパニーズから、またコミュニティラジオプラスでも 3zzz の日本語放送が聞けるようになりました。スマートフォンでコミュニティラジオプラスというアプリをダウンロードして 3zzz ジャパニーズで検索してください。さらにポッドキャスト、スポティファイでも配信していますので、3zzz日本語放送の Facebook、Instagram のプロフィール欄にある URL からサブスクライブしてお聞きになれます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。